0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

Vjetar 2 do 12 čvorova, istočni i jugoistočni. Tokom dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. More 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km. Vedro do malo oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha od 31 do 34 stepena.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.
2: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
3: It's showtime.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
2: Vikendom bez dnevnog reda.

Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Evropi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.